0: Es un charmante doi.
1: Lardum wish.
2: Ascultă-mă.
1: Ah, nit, nit. Roșterea limonorai music.